Cezası zabına sınavı ben kapat menem. Musa da, Musa da, Musa da, Musa da, Musa da.